0: 바탕 멘친 개조 농기 메데 까차 나리 산동이 장아체 와서 선바 신체레 간이 사차 젠더 멘추 셰바라 대가 유동 최저시 제 자차 거체 선유 롱아 젠제 장괴 종합비리 몽용 개조나 휴체 사텐더 동화당 비체 람보 헨제 용화 샤제당 머지라 이터 지기 몽용 개조나 휴비 제중 제 배시 띵사더 동제 자용 진제지 개조나 휴비 주고 초세 시대 조제 임바당 멘친 개조 신체 럼비 진제 창괴 뉴스 동제 임바리 여카 멘친 개조 주 창괴 노든다 정소 시 세장 연바 장정광기 창괴 너 니도 니글로 레가 신체 럼비 진제 창괴제 미제 신나 멘제 용화샤제 카사 된바당 되는 아주 종자 멘친 개조 된초 시비 샤타 같이 시 연비 아주 사공 바당 라바드 신체 차공카 넘기 yatsi mianchun ge jogi maang jasu totong ki chetze duje chi donyong yong je la pento yue je songpa li. Longa chen je changgui zhonga pa yi li. Jaka mianchun ge jo ju gi tatung mianchun xa shi yi je chi tingsa de tong je tang. Changgui nang, mianchun ge jo gi gacha dodong jinje changgui tang tse ting de tongwa tang. Tong zhe xie tong je chi tingsa de tongwa. Mianchun sa te gi bi tse to wi pe je la jiao shu je xie di xia tam na zu la di ni. Mianchu le kong tam, mianchi tuan le kong pento je la jiaxu xia jian yin ba dianbi kasa xie yue. Zhang Chengguang ki, Changgui nang, qian gua shu di ki xie tao xie di, mianchi xiao xie yi sa tui la ma te jiaxu xie ni. Cha qian tang tang bi, sa tui mianchi nge chuo ki ga qiao nang ju jian yin ba dian yue. Di song se nga zui da dong, mianchi sa tui la gen nge jie zhong yi xiao xie kong de tang zhong yi jiaxu xia jian yin xi song ba li. Changgui nang, lo nga chen jie Changgui zhong a ba yi rin. Yerin neyu ngechu lamlu chen yong ni zu di. Jinje changgui sakha tsangma la chabje ngenche yongwa xie gu pa tenbe kasa xie yu. Zhang Chengguang ki, saniko ki, jakao ki jinje lamlu dhamje tang. Jinje jie yerin neyu ngechu ki xabxi nangchong kacha. Jinje jie nisho rambi xie bu ceje jie ye zong. Yerin neyu ngechu chada tongge yu. Jonje chachin zong ji. Yerin neyu ngechu ki jang. Sacha yinpar tekan yudong zinjao xa jie choxia xie ni. Nga zui nge ju nang shukin tsangmar da din tewi mongwa zhenji re jie songpa li.
1: Daga le kune peo nen cu, japan jie mong cu chaka xie qi, ce jiga nian jie gong mor, toke yo yi, jia cu tuan zhi kong yi guan zhang te, ngo guo xie ban deng zong cu ti. Gao shi zao miao si zhong yi, nye du lo ju jie nguan zi tong. Lian jiang ge song suo qiao gong qi, nian ka qie wei xie dong rao dong ren ba la, wo guo xiao ba shi. Jin zuo xie ke shuo qi, ma qi zhe nga dong lao cong, de cuo nao xuo ba tong. Ma ni zhe nga dong lao cong, zha tuo ni xie gu ti nao xuo yuo jie, wo zhe xiao ba shi. Yin wu si yuo bei guo dong dong ke ji lao de, ma duan jia xie dong wa, wo guo xie jie bei jia yi tuan bo jing wa tong. Xie de yi zang zhe sun xuo xie jie ba suo yin bei zha, ge song tuan bi zhao yu ba shi. 你对高氏四种业,毛对家学国村,查理先教四东教把通。毛对着着,毛的东话通,三门让这个村家,学东学策,路的东话。把套人这个喷得过这些吧,跟着东话。爬过让这个毛的东学,家切东话。学得也赞成了,做句教吧,跟着东教把事。跌动巧起,高氏让你,你就你家别起,你的没白,咋对死。 mātā jāngchūng xiemā tī, kāsā tīngsā kī, lēn dē mē bā shī. Nyāngkā chē wān jē yē xie tōng lhār, jābē jāngchūng kī, shī dē yī cō bā tōng, māng cō jī, sēn rā qiāng bō xie gī yō bā shī.
0: Dēgā lē kūng nī bē wī nē cū, ārē nō sī bū yī cē jī gī nīm bē wī zhōng jī lē ngēn bā rā, ārē jā tē nyam rē sī yōng kī, bē lēn xiāng bō tī, ā gō tōng xie chē jī jī lē gā yō bā rī. Yēn yōng ārē nō sī bū yī nyam tī, tī yōng rīng bū, jā bōng shē dē yī jē chēng chē rā tāng nī. Bolo chongra la dewe chewe ngime rongje che jasho xa ji chato chee pari. Sato la ji na, are no se pu ye, duyen riwe, jabon che ngime rongje chato xe pi je chuen di nyong ta yong dao chi ki che re tangje yin batang. Agu tong xe nye xe ni, agu tong xe je che pa to re tangye batang. Sato yi ka te na, duyen lo che ni, lo san che pa ki, bolo yin pari. Nye du ari ye, duyen riwe jabon che kebu che che, jen te to re xin yue. Ari, duyen lo san che yi, jabon kebu che je di, che je de nin, jia qia nga tang, zhong chung san chi ni, ni tong den lu, dao zhu pa cheng ki, san to sa pa tue yue. Duyen ri wie, jabon kebu che je che re xin pa de to ni. Ari sa yong ki, zhong je polon de peng ki, 마자 르더십이 많은 나위 모두 동전이 바 전국에 발이
1: 내가 레코네 배워 낸취 어르세 자손부이히 제적은힌 년태기 녀모 어르세 마오키 파고 남배 맘에 남지 차르노모와 스케트키토 유라마오키 고르촌 바제루베 처진지통 유라마오키 마오쉔 문선 저콘 도펑당 요제 조바시 유라 자체 본디 시샤 자체 부이히 제적은힌 마타 낸츠제 찬트 배워 농 데선배 년진농 유라 마오키 어르스 마오키 마메 남즈 치동 데자레 가우화 도롱 당 요체 조바시 제용 어르스 동 유렌치 제제근힌 조마 니자제메 추 제린 시오티 대한 쇼니부 카스솔라 마 자동 제메스레 지제 시규 소다 알아 냠제 초베 자캅치 샤쉐 디트 반데 시바 슈규
0: 내가 레코니 베위네츠 카멜로니에 조치 제제근힌 베위네츠라지나 아프리카 위미 신데 자캅치 내저 타통 사카 시기 샌데 대콘 시 제 조제년 레바당 도마 동치 자발레 멘바라 므자하 제람타 쇼예 민가 카멜로다 아프리카 위미 신데 자카 자카니피 펜서 로랑 시피 로쇼레 덴베와당 제람타 쇼켄기 도탐 땡케 시제 바리
2: 가위 레용 님모
3: 시비 제랑 참모
2: 가신 좀비 님모 너와 시발라
4: Sengilinji trahi dili, diringa noa hibili zinon tu nga zi liyo nimu kanda si kudishi du zin na, lapa trahi panzo kulombi kulam shibili liyo teri, ya ta liyo dili nga zi nyamdi jinyan jinyi.

0: Tyrup Sabata.
1: Gundo Sarba.
0: Pige Sarba.
1: Toa Sarbi.
0: Pige Bengyu.
2: Sengleji Kungham Sang, Kunin Tuto, Jungyang Lung Tiny Tijabliko, Poki Tilamto, Gotu Hube, Pujit Tumju Tibet, Zenzin Jonah, Kaskiju Yi, Ting Di, Pujit Tumju Tibet, Zena, Kubemola, Gojutu, Merik Tundi, Samale, Longotu, Jusum Moyi, Kuakiju Yi, Chamta Chongje, Pember Chong, Choka Chongde, Tenza Chongzone, Hyar Kongle, Hyandapje, Rito Chu Nehin, Tigger. 니른 강사를 깨라 쥐베 메릭 튠티게 사마히 유바타 사니티게 마조치 로 튠통조 따다 메릭 튠티게 사마테 롱조치유 로더 베질로서 티칭님의 토른 짠다 마당 코네 총소를 제존치 부초히 되니 총초 저장자의 준비 튠게 매장 납자 두주 두주 참아 냠접치대 대김다 제소다 Leche chune, lo sarbar, rekuta, tangla ka hensi lu tsama, sorjok tene, chomar si ji yu. Sama zoro, cheme momo ta, tongzhu tsako ni yu. Cheme momo ne, dendar chongzor ma to mebe, momo jik re. Tongzhu tsako ne, nyungma dobde, maar ta nyamdo ngoji, norjian kwa hiya ta, nyamdo debru zwa hi re. Teni nyamdo jane, momo kamkang re ta, 고아 호카르 동안에 갑티티 총소 용제 자 계효제 로쇼식이 총소 저기 우연 손음 터럽지 사마티 용고네 지로 직통 급장업 담발로 파콘 대구 로트 마데 접지 바 사업 지층가동 사도 옆에 혈콘 라점네 된다 총소는 저지 랑괭아 예무처럼 제망아로타 노룩 초록시 유미탄 냠토 냠사 냠도타 냠토 계속 쳐버리 베제 로서지 님으로 마음 참아 냠 좀 제대 체메 모모타 통조 자코 순이 가조 남베초 로서라 소히 튜티네 숨 미릭 튜지게 사마 히베 민중 히히유 다나 효네 롱가빌라 소에 당용 개체 베딘 초진네 순님 되베 르준데 무스 준케타 Yunzi Bahiri, Kongki, Yunni Tuzu, Kongzhe Tangki, Hingzhen Ki Nechide, Yalang Jingru Tangwa, Mekdong Laksin Chungne, Tangna Hyubi Ndoba Chang, Turab Kongme Lorab Tujubar, Zongyong Su, Gege Nyuhi Lhazumne Mebe, Kongki Ranggunga, Genzhe Chato Kunne, Dendara Chongzu Mirik Lopchara, Lopchi Chibari, Benzhen Shujiji, Meksungne Wantang Nguanhi, Gaptitu, Mādē chōjībā hērkōnglā jākab ngē āpē bōngdērē dōchī kūrō shēbā bōngdē kāngshīn kōpē mīkhī hīkshīmā tāpā nyārtsā shēyō. Tēnē kāp tētū māmā wā dā chōjē bāmbō yāxiū hī rēhī shēyō. Tūjē kōlōn tūntu jū mīrīk tūntu jē sāma sōtān tē yōnu tsū yūnzīn shēbā tā tūtūn pējī jē sāshē yōjō lē Sani tike mazoje tsuwe ponjur ngon yu. Bendin choji che lo nyuk tsasumla lepe tsamo yonde wamo Hainan lirik lakse lomlingne lobtun cheji pöytur lobata. Zongchong ke dajab gongsi hikdo lega cheji yu. Komo chungdui ne tongja tang, tuja yangbe, cheme momo tang, tongzhu tsako, so tang, ngasane hingi yu. Yonde wamo zomimi ngang, ngonshi sirik ka tangwe 통조 자고나 마세와 뉴마이 발레 샤 하장 공부유 다자 초의 코가 릭스심베 약해 거샤 쪼르 쪼르마세 나츠 다동 다제 조아라 힘네 서베다 샤미 손은 벤좀소 약해유 언자 조사 대표 제대로 제자 체민 조 힘요당다 랑조 주름다 통조 모당다 조의 걸음네 나히 모모마데 조지베 Labana himato, yodo jiyan tang meji hindu. Yonde wamo, mirik tundi ki samasowe lakze tene, payu la jangbe dungsim chotan hikin la, ngibar to sungubi, yingdub kike, sota tue jang inbe, ngundi shiyu. dendara chongchoon gyondoone seeriga pyonsum chokso chimba tsam kala yinde ku nyambe andam lam tuachang tsangme gochara hiatong tubatang yume yongja tokaala gyurgu chesiba chungo tokaatang kendin zesu tokaan zebar kenba yume tewe mawa rikungne tuande lasatang chamdo chengdo hube soso lega chibatang chong jabar gyuhi yudab yungbap tewe mancha xin yu chungzhu chi su fujian ki junro jebe bimbar zongke lo ju sing ne zhikyum kante jilo nidong zangan lo dawa kubara jun simari dham kante na u ri mu nyingbatang xin girab je gopin to xer gong la na lam ke gyabu nyamzhi je misim gwe tam ju ku yubari lo ju je bari tang ngun zhong zhim zhan li ma de chub ji pa pe tu pung ju tang bēnbara chīngro tāng zūbzhūn kē jī shī lōntā kyab tō ngō par jēne nā tīng tūrwa tāng yitā nyam tsōng kē sākhīn tī pōngyūr kē lō jū chā tāng sēntor kō yu yu kōr wā māwē nām jū chā rīng kī yu kōr wā mā nyōng kī tā kōr tō yōng kē yu jī gāb tē tū mā mā tū lā tāng jēne gā tūr kā sē tāng zūbzhūn kī bē tam jū nyam mō hēr kōng lē lōng bū tāng chō tē mē tē wē mā wā hī tōg tū yu 총도 레톤 로가카 수부 리윌린 키스르고 바라 변종제 로스라 체름히 유메츠 총초 리지바 팀트 사마사와 덴제마타 리지바 초자 롬파유케 켄데 쳔군에 참마라 존용조 주게유 다제 덴다 총조 겐다타 조이키타 창라 동네 뇨자로에 니츠 하는 메베 덴네 녀른 가사라 끄라 수베 힌듄 총조 히레지 히쇼 푸힝케 메제 우르트 브라타 모차네 세메 모모케 람바 테치 주르히 자코네 통조 콜레 람바 초츠시 장차 드 통조 튜브답히라 데바타 갑체투 마데 쪼디바 카웨 도포티네 용에 송니네 나산네 로주 익타나케 제히스 줄메 원자 지로 직동 급장 합산발 로네 책베 초에 투히다 혈콘랄 쪼베 카와프요 mirab kaki ki nangso chi ki dendara chungzu qimtsang tsangma gyungmyu yinla li xin ki zhangqian nangto kuzhu xiam ki gyungi rei.